دوران جهان بی می و ساقی هیچ است، بی زمزمه ساز عراقی هیچ است. هرچند در احوال جهان می نگرم، حاصل همه عشرت است.